Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Felly, dy hal, mwy gymau her a diw ti bach ti dau bwc dim. Gechel yn ddeithio bwch o hys, fel ist. Gwydda hai dod yn bwys sôl i cana ni. Ai fysa si fa hys, fel ma na bwchtyd. Gwachtys o gath dod a si sôl i. Opan var a sicki a sôl i. Ai fysa si sicki a gwydda hwyd a lai dod yn dan. Fyl ist yla tjait. Vihta vaiva mutta ja puhkanen nihtelätse ja sidun nihtelätse ja hevihtelästä kuten haasse liipanun vaare alte. Baal, hermun vaare rais, tässä ji ko hamatti pohta. Ja sille kee pahtan vai Israel simbukti kehtelövusi vai fomaasuvusi. Aiko kosi jäkäti herra pahkun maisun lei addan simbaan nimittä muussa pukki.
1: Vi ser her at israeliten de hadde giftet seg med de hedenske folkeslag.
0: Das mir heute nicht das lecke Neitladen Daigon Bachin les all holo mein kun.
1: Og det var noe som skjedde med alle stammene.
0: Ja da da var ho ei borte reite så gaje.
1: Men Gud hadde strengt forbudt dette.
0: Da legi milgara sikkel dansis.
1: Disse filisterkongene som her hørte om.
0: Da filisteles konakasa mai piramiasu mai.
1: Også de andre som her nevnes.
0: Ja, era ma mai nama huvitas.
1: De var Israels fiender.
0: Fela ikke Israel var sjalek.
1: Og etter hvert som vi kommer til å lese videre i det gamle testamentet.
0: Da de meldte kom igjen på at de vite seg på lokkat våres testamentet.
1: Så vil vi se at disse fiendene, de dukker opp igjen og igjen.
0: Det mye veit ni at det da var sjalek kjeiste, åten, fastan og fastan.
1: De var i sannhet en tårn i kjødet for Israels folke.
0: Du har sett ikke sett ikke sånn av ikke Israel alle mot dem.
1: Vi leser versene 5-7.
0: Det er noe videre i siste versen.
1: Israelitterne bodde nå midt iblant kananeerne, hittittene, amorittene, perisittene, hevittittene og jebusittene. De tok døtterne deres til ekte og gav dem sine døtter til deres sønner. Og så dyrket de deres guder. Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud og dyrket Baal-gudene og Astarte bildene.
0: Måtte gå i sammen at all ase kan han ikke lett sitt, er ikke lett sitt, amor ikke lett sitt, jeg fyrer ikke lett sitt, jeg har ikke lett sitt, jeg har kan ja adde sin jätte ja sin batni ja palvele chesini Israel mana tahki mi bahale herra chalmi outtas ja vajalta te herra sin ipmileset ja palvele ke balit ja astarte govait
1: istin for drive kananeerne ut av landet
0: dansa chego silvcho kananeella chit erent achan etnemis
1: ja så delte Israel landet med dem. Og i stedet for å holde på sin egen tro, så blandet de seg med den første i ekteskap. Og så antok de også deres åndelige skikker.
0: Det var aldri mye sin vunnelig ved ut.
1: Og Israel gled inn i en periode med stort frafall.
0: Nå er det Israel, tenker bokte, må de ståre gjøre alle oss av sissa.
1: Så får vi høre hva Herren gjør, vi leser vers 8.
0: Er det gode gavt av verset som er herre deg takk om?
1: Da ble Herren brennende ham på israelittene. Han overgav dem til Kushan Rishatim, som var konge i Mesopotamia. Han måtte de tjene i 8 år.
0: Det takke i herra måre Israel vøste, jeg som vot i sin kosan risa taim, Mesopotamia konagassi. Ja Israel mana palvelitje kosan ristain gaft, sier jeg.
1: Igjen hører vi at Herren straffet Israel.
0: Det vi gulla til herra rankast av vøstein Israel.
1: På grunn av deres avgudsdyrkelse, så ble de slaver i 8 år.
0: Sin epipmil balvelset dyrte de sisante slaven gavt sier.
1: Men så hører vi at til slutt så ropte de til her.

0: Sånn igjen.
1: Og de vil gulle til seg for steinkjøret vårt her i Sibbelin.
0: Vers 9.
1: Den 8. verset.
0: Da ropte israelittene til Herren, og han lot en redningsmann stå frem i Israel og berge dem. Det var Otiniel, sønn av Kenas, Kabels yngste bror.
1: Det kjører var Israelmana herre, ja herre, kjøttkjeld at det Israelmana er det beste ja, som best i sin. Namalasi, Otniel, kjensiste at Kalepa nåre velja.
0: Ja, vi må bare si det igjen. Hvor nådig og tålmodig Herren her.
1: Ja, vi vet ikke det er litt. Kan armunga si, Mila, vi har fast en.
0: Da Israels folk ropte til han.
1: Gå Israel, avlopp mot kjøroforsutningen.
0: Da utnemte han en dommer.
1: Det er sånn, vi er slem og i dommeren.
0: Og det var altså Otniel som ble den første dommer.
1: Ja, første dommer satt i Otniel.
0: Vers 10 og 11.
1: Det lukket jeg som lukket verset.
0: Herrens ånd kom over han, og han ble dommer i Israel. Han dro ut til strid, og Herren gav kongen i Mesopotamia, Kushan Rishathaim, i hans hånd, så han vant over han. Siden hadde landet fred i 40 år, så døde Otniel, sønn av Kenas.
1: Ja, herre vet jeg, det er sånn bachel, jeg er sånn dum i Israel. Ja, man har olket så at jeg, ja, herre, at de gusen riset her med Mesopotamia, og noe som er så giftig, det så giftig eller gjøre, gusen riset her med vatsel. Ja, jeg er nemlig slik, rafi, njæl, og gi, og gi, det er jeg med Otniel, kenasa, varet ni.
0: Otniel var altså den første dommeren.
1: Nå er Otniel det hosters, dommer.
0: Og slik som vi kan se det, så var kanskje han en av de bedre dommerne.
1: Ja, nå går vi sagt dette nå. Jeg vet ikke det sånn også den boret dommeren.
0: Han frelste sitt folk fra undertrykkelse.
1: Nå er det sånn ga jo så alle må gis vela i neide jo min.
0: Og det var nok ikke fordi han var så flink en mann at han ble Israels leder.
1: Ja, jeg er lenger den de et sånn i noe her muskjeh, bjett sånn at det er Israel og jeg var muskjeh.
0: Men kanskje heller fordi at han var sønn av Kalebs yngre bror.
1: Man kan være i den de ikke sånn i Kaleb på noe at velge.
0: Og fordi han hadde gifte seg med Kalebs datter.
1: Ja, og han måtte nei til en Kalebs nøyten.
0: Men Gud brukte ham.
1: Og da hitt mil han i sov.
0: Og det er forunderlig mange ganger om hvem Gud velger ut for å bruke.
1: Da mange gjør det eller hun åter seg i mars, gjen ippmil av valget gaskoa min.
0: Ja, det er forunderlig at han har utvalgt både deg og meg, og kan bruke oss.
1: Ja, da legger hun åter seg meg til at det er sånne valget må du ta seg.
0: Og denne boken, dommernes bok, som vi nå er i ferd med å lese.
1: Ja, da tog man ikke i meg med alle lokkene.
0: Den kan gi oss mye oppmuntring.
1: Da hadde vi ikke det gå, hva jeg slukte jo med.
0: Vi kan få lese om mange svake mennesker som Herren kunne bruke.
1: Gå som vi sagt i lukka og lukker, og det går da skis, og lukk mot meg Herre, han må ikke sagt i at vi så bare vil lukke.
0: For vi kan gjerne si at de fleste dommerne vi skal lese om.
1: Men jeg vet ikke jeg på at meg da ene som er dommer i pyrre meg med på at lukka.
0: Ja, det var små mennesker.
1: At det ligger der unnytt og lukk mot.
0: Og det var svake folk.
1: Der voldiges og lukk mot. Ja, det skis og lukk mot.
0: Men hovedsaken var at Gud utvalgte dem.
1: Og da jeg var ikke da at det ble gitt med meg valg i sin.
0: Og Gud kunne bruke dem til å gjøre store ting.
1: Ja, jeg vil galt sagt i at ni sin. Jeg står at det er god sin bokter da. Det er dækket.
0: Ehu, det var også en av dommerne.
1: Ehule med hokta dommerin.
0: En som Gud reiste opp for å utfri Israel.
1: Meit, ippmil bajas bajri gatsjon ditt til Israel.
0: Om heller ikke han var så stor og kraftig.
1: Ja, sånn gulen miske stor av lov meit.
0: Så kunne Gud bruke ham.
1: Måtte ha ippmil galsat i sovatnet.
0: Og det er det som er det store.
1: Ja, dette legger da, mille noen stor is.
0: Og vi skal nå lese det 12. verset.
1: Jeg lukker at han hvordan blod av hver som.
0: Israelittene fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. Da gav Herren Moab-kongen Elgon makt over dem, fordi de hadde gjort det som var Herren imot.
1: Og da Israel mannen takk var stemme i behalde herre, kjell mi høytas, ja herre at de Elgon Moab-kongen sa famu Israel bachelig. Tegne gå si takke mi behalde herre, kjell mi høytas.
0: Israelittene tjente altså Gud en stund.
1: Og da ikke balvele Israel almost ippmila.
0: Og deretter vendte de seg bort ifra han.
1: Måte, at Manjelsson, det sier fast en herrenes osere.
0: Og gjorde det som var ondt i Herrens øyne.
1: Ja, da ikke, da ville jeg bare ha herre, kjell meg ut.
0: Og nå kunne vi gjerne spørre.
1: Ja, vi satt ikke med hjertet.
0: Har du hørt det før?
1: Eller på gulden dine ordet.
0: Ja, vi har allerede lest det mange ganger.
1: Ja, vi ville manke gjett jo lukken den.
0: Og i løpet av dommernes bok så vil vi lese det enda mange ganger.
1: Ja, tjavakumannet, dommer i kirje, det vi manke gjerte vil ha bort den lukken.
0: Enda en gang må vi si, historien gjenta seg.
1: Det vi hørte det, det er ikke at historien, det mahta fast en rukset.
0: Nå hørte vi om en som begynte å krige imot Israel.
1: Da vi skulle ha hørt å gå til alt i Israel vårt og svartet.
0: Og hva han gjorde, får vi høre i vers 13.
1: Jeg går med å blokke av verset.
0: Han fikk med seg ammonittene og malikittene, så dro han ut og slo Israel, og de inntok palmebyen.
1: Det er sånn tjokkilosas, amon manait, ja amalik, ja, det er sånn manai, dokko, ja tjaski Israel, ja si valde palmegaukum.
0: Da israelittene gikk mot Guds vilje, så overgav han dem igjen til et nytt slaveri.
1: Det er sånn at de sin faste slaver var det vullet i.
0: Hva hendte så?
1: Vi er da på ordet.
0: Vi leser versene 14 og 15.
1: Det er noen jævlig blokker jeg vet om noen vers.
0: Israelittene måtte nå tjene Moab-kongen Elgon i 18 år. Da ropte israelittene til Herren, og Herren lot en redningsmann stå frem blant dem og berge dem. Det var Ehu, Gerads sønn, av Benjamins ett. Han var kjevhent. Israelittene sendte ham en gang med gaver til Elgon, kongen i Moab.
1: Ja, Israelmana palvel ikke Elgon, Moab, kunne ha gavt sin blokke i jeg. Det gjør over Israelmana, herre, ja herre, kjøttel det til sikkje bestin, Benjamin ikke lette Ehu, Geravadni. Muhtun gurukiedat olomaan. Israelmaanat saadiekke suupukte attalaga eglun muopunagassi.
0: Nå hørte vi det enda en gang.
1: Talkuleimme fasten.
0: Israel falt i synd.
1: Ate Israel jorrali suddu.
0: Gud hørte deres råd.
1: Ja, ibnil kulaisin tjorovas.
0: Og så utvalgte han seg en ny dommer.
1: Ja, nå valger som fasten alle dommeren.
0: Og nå skal vi lese om han i versene 16 til 23.
1: Jeg har lukket godtene og blokket verset. Skal du komme og lukket verset?
0: Ehu laget seg et tveegget sverd som var et alen langt og spente det på seg under klærne på høyre side. Da førte han gavene frem for Moab-kongen Elgon, som var en meget tykk mann. Da Ehu var ferdig med å levere gavene, lot han folkene som hadde båret dem dra hjem. Selv snudde han ved billedstøtten nær Gilgal, dro tilbake og sa, «Jeg har et hemmelig budskap til deg, konge.» Hysja kongen, og så gikk de ut, alle som sto omkring han. Da Ehu kom inn til kongen, satt han alene i sin avsvaletakstue. Ehu sa til ham, «Jeg har et ord til deg fra Gud.» Da reiste kongen seg opp av stolen. I det samme rakte Ehu ut sin venstre hånd, grep sverdet som han hadde på høyre side og stakk det i livet på han, så håndtaket fulgte bladet inn, og fettet lokket seg omkring bladet, for han trakk ikke sverdet ut av livet på han, det stakk ut på baksiden. Så gikk Ehu ut i forhallen, lukket døren til takstuen etter seg, og låste den.
1: Det utdraget alt smekke, vi leier gåte av Jesus, åkte alle en gukke. Jeg sånn kjenne i den birra, så bygde det svølge i så, og lykkes bare alle med salat. Jeg sånn bort i etterlegg, jeg gjør noe på Konagassi, jeg gjør noe sakka, vøyt sånn meg. Jeg gjør sånn leier gjerregen, og den bukte med satt alle, det er lyst i sånn deit, og lykke meg for lykke, og lykke gåten etterlegg. Mutta jos mahtaisi on roktot, gelge, löddon vaihkis, millä jilkal kuorassa on selkkihin. Oktan, tsekussa, niillä muistu, niokonakas. Te lähtelki, jaska, te järemanne, si puhka holkos, suluhte, eiret, kuule tjudju suluhte. Ehyt pohdi sisä sulussa, tos on lei tjohkaamen, oktan, kaalus, Pajemus lanjas, misuus lei. Ja ei huut selki. Okta saa nii, millis lai muustuknin. Tes on tjojelis tuolus pajas. Mutta ei huut keiki sukuru kiedä su olkkus ja valti miehki su olikis pelis alemis ja tjuggiraan su tjaujai. Ja nadamanai maittai sisa laadimanis. Ja voiti dahpai kitta Laadi virrataan, kun ison kestän miehki olkkussu joukkista. Ja manai olkkus selkipäälle. Ja ehut manai olkkus vasi feskari. Ja son tahpai vajumus uus lanja uussa suuutas. Ja lasti kitta.
0: Det var en brutal ting som her fant sted.
1: Laadi isores. Ja midas tahpau vai.
0: Og det er ikke lett å si noe om det.
1: Ikke det noe. Alehtikaltan virra saada nuhuolu.
0: Men vi leser Guds ord videre.
1: Mutta me lohka viitaa se på himmelsaani.
0: Og nå leser vi de versene som igjen av dette kapitlet.
1: Ja lohka tait versema velletaan kapitlet.
0: Da han hadde gått, kom kongens tjenere, og da de fikk se at døren til takstuen var låst, tenkte de, han har vel litt æren i det svale kammerset. De ventet til de skammet seg over å vente lenger. Men da han ikke åpnet døren til takstuen, tok de nøkkelen og låst opp, da fikk de se at deres herre lå død på gulvet. Mens tjenerne ventet, slapp Ehu unna. Han var allerede kommet forbi billestøtten og nådde frem til Sierra. Da han kom til Efraimskjellene, blåste han i hornet, og israelittene fulgte ham ned fra fjellet. Selv gikk han i spissen for dem. Skynd dere etter meg, sa han til dem, for Herren har gitt deres fiende og moabittene i hendene på dere. De dro ned etter han, besatte vadestedene ved Jordan og stengte dem for moabittene. De lot ikke en eneste slippe over. Den gang hong de ned 10,000 moabitter, alle sammen kraftige og tappre menn. Ikke en kom seg unna. Den dagen ble Moab lagt under Israels herredømme, og så hadde landet fred i 80 år. Etter Ehu fulgte Shamgar, Anatas sønn. Han felte 600 mann av filistrene med pikkstav, en slik som oksedriverne bruker, også han verget Israel.
1: Jeg var sånn lei mannen olkos til båte. De bare var legge i siste, og jeg er ikke bare må lande okse eller gitte las i jorden. Det sitter ikke som kokkja, vissa så julkidist, den galus kammer sist. Jeg sier hvor det sakka kukka, jeg er ikke sånn rappen bare må lande okse. Det var aldri sitt jordke jeg rappe okse. Ja kehtäsin herralle kahtsan jammin etnemi. Mutta ehulle ei ere päästän damputtaako si aatjan etsä. Ja son lei ollen kärkiluottuun vaihti mättel ja pääsi säirai. Ja kun son pohdi lohkulle posari son paasuna Efraim vaaris alte. Ja Israel maana manne suinna ulos vaaras ja son manai sinjunus. Ja son telki sitte kahtsat mumanis. Kasko herralle addan tin vasalle chet mua pihtale chet tinki. Ja si manne vuolos ja manne rumanis. Ja joomas tekee gallamit jurtan rasta muapi ja ei loista nouhtakemana rasta. Ja se kodeta naikki logitua holma arvu muapis. Pua faamules ja pua sohtai tohkales holmais. Ja ei päässä neire hoktake holmais. Tässä tai muu tälle tämän päivän valituun hissalkielä voi olla. Ja etnämis lei raafi kahtsilogiakki. Ja sumanjil suodjili samgar anattavarni ja son kotti kuhta suodi olemaan filistalaisen vuoksa voi häkki soppin. Tässä on maittai vesti Israel.
0: Og med det sier vi takk for i dag.
1: Ja, det er nemlig gittet. Da er det
0: Level.
1: Eller der er det.

Så er det vel på tide å slippe til vikingene. Her i gangen har jeg funnet fram en sang med dem som heter «Vi skal vandre til sammans». Her kommer den.